0: 巴加埃说，伊朗清楚霍尔木兹海峡对国际社会的重要性，他认为当前水道面临的不安全状态是美国和以色列方面侵略行动造成的，伊朗和阿曼采取负责任行动，建立相关机制，确保船只安全通过霍尔木兹海峡，符合国际社会共同利益。
1: این رو من خدمتتون عرض بکنم تنگه هرمز به آمریکا ربطی نداره تنگه هرمز بین ما و عمان به عنوان کشورهای ساحلی باید در موردش سازوکاری تعریف بشه
0: 巴加埃表示目前谅解备忘录还需要美国方面的回应现阶段各方仍需继续围绕谅解备忘录文本展开工作过去一周谈判进程整体朝着减少分歧的方向发展但仍有一些问题需要继续通过中间人进行磋商。伊朗方面还需要观察未来三到四天内局势将如何发展。
1: ما الان در این مرحله باید کماکان کار بکنیم روی متن این یادداشت تفاهم. میتونم این رو خدمتتون عرض بکنم که روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه
0: 巴加埃还表示核问题以及归还伊朗被冻结资金和财产的问题也被包含在这份14项条款的谅解备忘录之中凤凰卫视郑凯吕穆森德黑兰报道
2: 美国白宫23号的傍晚传出了多声的枪响之后白宫一度封锁根据报道有一名枪手向白宫进行开枪特勤局人员还进行还击并且制服了枪手而枪手已经被送医情况危急有一名路人中弹受伤情况严重事发之后有大量的警力在白宫外围进行聚集根据报道当天下午的6点钟刚过白宫附近响起了大约20声的枪响现场的媒体人员被要求立即躲进新闻简报室特勤局的发言人就表示枪击事件发生在华盛顿西北区第17街和宾夕法尼亚大道的附近位于白宫大院外有报道就称枪手靠近了白宫附近的安检站并且向执法人员开了3枪特勤局随即还击并且制服了枪手没有执法人员受伤而联邦调查局也已经抵达现场协助特勤局展开工作有媒体报道指出事件发生时美国总统特朗普正在白宫外下午的6点45分过后白宫解除了封锁下节回来我们要关注到的是来自香港的航天员黎嘉莹接受凤凰卫视专访表示希望更多的香港年轻人融入祖国航天事业发展当中稍后见